0: сейчас радио ставят.
1: В эфире «Империя звука». http://si2.com.ua.
2: Пульдергич.
3: Эми бу сафар бир зерикмейлик бир хайро кылсай нима дейсизлер?
4: Аския.
3: Аския болардыю.
5: Өзгөн Борбек,
6: ойлонбай.
5: Э менам сизди şu турушуңузду бир клип кылгым келди да.
6: Канага клип?
5: Şu сизди колуңузга каструлкаларды берип койсам.
6: Хоп,
5: колуңузга чырайлы чөмүчлөрдү берип койсам.
6: Аха.
5: Кулагыңызга хитлери уфурып турган райхонларды тагып коюп,
6: а,
5: бир четке өткүзүп коюп бир клип кылсам.
6: Канага клип?
5: Айрон чыгыз куйгун яна айроның на
3: Jabbor.
6: Alam bey.
3: Manam sizni bir klip qilsam.
6: Qanaqa klip?
3: Ikkita xaltachani to'ldirib qo'lingizga tosh berib,
6: hop,
3: bir chetda bu xaltachani qimillatib shaqillatib turib klip qilsam.
6: Qanaqa klip?
3: Shaq shaq shaq shaqlag'ingdan.